0: nanso wo hwehwɛ dan ahan a na wo de da no ma wo ha na wo tu advance 1 year 2 years 2 years no so na pɛ sɛ wotu firi fie hɔ a ɛmfa da no nyɛ dan ɛnkɔ woyiyi wo nneɛma ne wa wo mu na wafiri dan no mu na ɔyɛ dan na wokɔ baabi a wopɛ sɛ wokorɔ ɛdɛn na mpɛ sɛ mekyerɛ deɛ meka ne sɛ wo a wote hɔ a wohuhu no nneɛma woyɛ nnipa no ne wo kra no wohuhum a ɛwɔ wo mu ɛfiri wo mu pɛ ɛsi nnipa no wayɛ dɛn wawu ohwene a ɛwɔ hɔ yi ɛyɛ wo kra no wohuhum na ɛma wote hwa w'ani a ɛwɔ hɔ yi sɛ wo kra ne huhum no firi mu a ɛgu so mpo a ɛnhunu adeɛ w'aso wɔ hɔ a ɛnte asɛm nti deɛ ma woyɛ nnipa no yɛ ina man no nnipa bi ɛhyɛ wo mu hɔ a yɛmfa yɛ ani nhunu no sɛ ba sɛ wotena wiase na wotu akɔ a wogye nipadua no ɛwɔ akyire sɛneɛ wotu afiri dan mu a woamfa dan no ankorɔ no wowu na wokɔ a abusuafoɔ na ɛgye ho nsaa ɛnom ho nsa wɔmmɔ yɛ akɔwensafoɔ no ɛyi siesie ne ade dɔteɛ mu na wofiri dɔteɛ mu na wɔyɛ dɛn wokorɔ na deɛ ma woyɛ nnipa deɛ wɔkɔ dadadada wɔkɔ nyame a wɔde maa wɔ nkyɛn nti berɛ a wote asie sɛ woanhwehwɛ sɛɛ nyame no na wama heavy ho ahia na wammɔ mpaeɛ nkenka a baboa nsom nyame yie na kwasi ama nkoa kristo som na ade te wiase a da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ heavy nko na hell nso so nko baabi a wobɛkɔ no ɛnyɛ adeɛ bɛyɛ w'ani gye ɛno ne adeɛ atetefoɔ no ɔmo m'ani bere abraham ɔne ne nnua anaasɛ ne wɔfa ase lord ɔmo nnwanhwɛfoɔ ne nantwie ɔmo mohwɛ ɔmo nantwie ne ade ko asase ho abraham ka kyerɛ lord sɛ yɛyɛ nnuanom ɛhia sɛ yɛko after all nantwie asase ne nyinaa yɛ asase so adeɛ memekɔ heavy nti wona yɛ akɔdaa deɛ nso yi bi nso wahunu nyansa wi a wowɔ fa wone ne kyɛ adeɛ wɔ sɛ yibi woka sɛ wɔwɔ fa wona yɛ pani dinka yi bi ɔpɛgye n'ani hwɛ sodom ne gomora asase nsensan ɛwɔ hɔ ne nso yɛtata hɔ wɔ sɛ mayiɛ no deɛ ɔyiyɛ no hɔ ne gya tɔɛ abraham ɔma kwan nya abotrɛ ma anyame yi bi ma no ɛgya nkɔ hɔ praise the lord adɔfo no mewiase yɛnya nte ase ɔneanti ɛwɔ wiase yɛni hunu mu ne nkurɔfoɔ twa punuyɛ saa deɛ ɛhia no yɛnyɛ bible mu asɛm no yɛnyɛ ne ɛko ne ɛkɔ ne ɛba ne ɛbɔ dua ne ɛku nnipa ne ɛyɛ sɛi ne ade nneɛma bebree de no kɔ kra ma hɔ yi no firi hɔ ma meyɛ no ɛsi nantwie dua nka nantwie to a kɔmfoɔ nsɛm ne ɛbɛka ana a ɛti kae hu sɛ nneɛma a ɛwɔ wiase no yɛkukura mu kwa ɛbɛdane ne nyinaa yɛ dɛn ɛgya ɛberɛ a onipa hwere paradise adi turom ne nyankopɔn yɛ nhyehyɛeɛ sɛ wobɛsiesie heaven a yɛ dɛn ama nipa sɛ better place a nyame pɛ sɛ yɛkɔtena hɔ afebɔɔ na yɛgye yɛni a amanneɛ biara nka yɛn nti wokae heaven ho kakraa bi wɔ description ne kakraa bi wɔ adiyisɛm ti aduonu baako hɔ a ɔsɛ mehu ɔsoro foforɔ finkyɛmu baako no ne asase foforɔ na kane soro ne kane asase no ayɛ dɛn atwam deɛ di yɛni hunui yɛfrɛ no heaven ewiem ɛna deɛ ɛna asi so yi ɛno nso yɛ asase ɔse ne nyinaa bɛtwa mu akɔ na heaven a ɛɛba no asiesie yɛmfa yɛni hunu yɛde yɛni bɛhunu praise the lord ɛberɛ a wonwie mpo obi wɔ hɔ a ɔdaa no waso dɛn na ɔhu heaven obi wɔ hɔ da a waso dan no ɔhu hɛ sɛ ni hɔ a kanyame yi nkyerɛ nipa nti obi aka kyerɛ wo sɛ heaven ne baabi awu a na asamdamfo akɔwensanfoɔ test no no wae ɛni bible mu nkurɔfoɔ a ɔmo tiri ni hɔ a ɔmo mpɛ heaven bi akɔ no no ma ne nsɛe w'abrabɔ kɔmmɔbɔ ne yɛ dɛn sɛ ɔbra pa saa na paul ka kyerɛ yɛn obi a ɔse heaven ni hɔ hɔ a yɛma ne ne ɛkeka ka ho nyina mentie saa nkurɔfoɔ no kɔmmɔbɔ ne na ɔmo bɔɔ no no ɔmo nim bible bible akyiri na ɔmo kenkan kan bible mu wobɛhu sɛ heaven wɔ hɔ praise the lord yɛwɔ sɛ yɛte aseɛ ne yɛhyɛ aseɛ nti wɔ se na mehu kuro kronkron no praise the lord yerusalem foforɔ a yɛfiri soro nyankopɔn nkyɛn sane wɔsiesie ne sɛ a yɛforɔ a wahyehyɛ na mani kunu na metini kese bi fra hinwa no mu a ese hwe nyankopon to madan woni pomu ne betena mu ewo womu no aye ne man ne nyankopon so aye ene won betena obepepa wani wa mu nisio nyina nisio bia woti ni wiase ha nyame bepepa ni nyina efi wani wom awrehu bia wudi ose awrehu ni osuni ye bia ni ho bia ibia wo bebie wo mamie wo papa wo yire wo kuna wo na wo sun popo ani wo munisio se nipa ne yo gidi ne akwa kohia no bio onye gidi ne dia ani e wo so sisi ho se ne bia wo beko bebi papa ze kanino ma no nyina yede twem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twero evisen semi wo na ye no kre praise the lord
1: hallelujah
0: ti adofonom mayenti ase se ebra e wo ha ye bua bua ye hwin me mua bua ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mu akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mu akọ makenka ho na mamensan kenka ho bio nkyrew se bible asem bi a wo kan ye no kre bible se wo soro ne asase betwe mu nyame asem entwe mu da de se nyame aka na se entwe mu a me no mie no de na wo se ye Okay, Peter Mume Tosumi Nunua. A year a tea near sa and came free Jichemu near sano. O simon who ye can say. And na a be dear chrimuno. Fedi for we do want a walk on nature, the fed ye baby can say. Ne bahu bosh and over him. If free say, Janum did die. A dean united said the tear fear de boom fitty as ye. Was in crophobia or what? A frown's coffers. Mokes omu di nipa ho fɛo we obi a wotu ho esi wa osum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a ombedi ho fɛo omu wo dwuma mu a ombedi ho fɛo omu wo school mu a se school ni ombedi ho fɛo omu nim nyame no omu ji bible ni the bible kan bi anya de a omu ji ebinum so kra kwa so so omu eni ji de o sa ne manu ti peter se se wiase ba na wie ya sankrofono be dosun papa papa ise bonsem tumi be de di wo wiase ma dodo na kwa ko di bonsem echi akesifo wo wiase nyina enam se omo petumi ni sika ni ahunya ni adenti bonsem ba oso e hu hia se o ha hu pi eno ani se wo yese yese ya wo di weba weba ya ye bibia ma eni pedi echire eni pedi echire enji wo ka bibia fa Yankopon Bosha or dear my say yes ba heaven or so madam for tomoda. Me and try a baby. We are petition house a shirt. It is a what kind in the chemon no noa. Or say one hour pay ye no a hunter one say. If fritted it no strenuous I see a free one swim of fire and swim no be tomoho. Yankopon semosu. Never was it. No one mercy no. Yankopon kan na asase beda ho nsuo ni bibia ni odi na tie nyunu nipa ni nipa transo bobra ebra wo ye boni yankopon kase wo nunu ho so ye dey boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wade kan yame asem treni asem ko fo na mfa nye hwe e hwe nsaw se shet e chie ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinum otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o monster po omo e be stop nyamso me koso onyina na oda ho sa akosi so obetine ni wojem ina peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo ese wiase nyina ipa ngotwe pe ina nya nkwa sa mre no nya enkwa awu nya heaven ko no wa ni ni fearful nkwa Mosakra o majune. Umu chai sa ne ma ne kosuno. And was se osru niya sa se woho minu miye nui dieno. Enyen siyo. Ni nyamidi be se wia si biyo. Tu uka ya pamde da anwa. Ebi o kanu wa huwa semna. Wasi nyanku pon di rainbow. Nyanku ntong. Etu wye mu chile se wong fen siyo nye dey. Ense wanka se wong se wia si biyo. Wasi wong fen siyo nye dey. Tise nsio tu na hu nyankonton uwe mwa. Maye mwa nshishi ose nyame edi nsio bejiri afaye debi. Ose nye nsio na odeba. Nimo odidiye yi. Icha. Na osu niya sasye wohwe. Odina semu akura. Na odiesi ama ucha. Ama temu. Eni nipo mumu yo. Eseye dano. adofo no mo ma ade ba ko hunta mo se da kro ye urade se mfrinhia pim ne mfrinhia pim ye ne se da kro urade nche ne bo hye ho se di binum bu ne se chere ne mo ma ne bo jeri chere ma mo on pese ni pe bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se di owifo ba mu na osuru di kukuru be twem akro iwie mu mfiti ase de be hye ase na asase ne mu nyuma nyina e be hye o si enti se hinu nyina be se ya ipa be ne se se mu ye wa abrabo kron kron nyam sumpa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nyi se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a odi be bo bra kron kron ne bra tenene enu ni abrabo kron kron no ani nyam sumpa pa o kanyam sumpa ne kese nyam sum funye dey wo ho bogus wine no nya wo kwa so no di boni no ye bogus wine ukwa so na unu obi ya ka ukwa so na twempra ukwa so na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kika ka ho ukwa so na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwa so na twempra ukwa so na aware sei mu na oti yam so bogus one no Peter say enye no ne de ko heaven de de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o yam sompa kron kron ye ni yam sompa se mo twe na mo menya nkopon da no baye ntem enu mu no soro be se odwa ja se ne wie mu mfiti ase dia na ne ahye na se dia ne bohye tie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima ne bo wa wo ye meja wo soro na pedie na wo be ye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se danu ni pepi be ka chem se urade mfa wudin hye nko mfa wudin tutu ahonhom mone mfa wudin ya ho de ni epi enu na me pae mu aka che o se mu fi mi so nko mo amoye de entene di be bia wo bia no me pese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no e be tumi de wa ko heaven unyam so no be tumi am wo tua fa wiem rapture e danu wo be tumi etua ko na se boni ka ho a utuku a enye ye boni be mu atiato nemom se ne wo sakra wadwen fi wo boni ho a na wo gi asempa no dia se Yesu Kristo wu ma wo boni ne ba Yesu Kristo moja no etie ho firi boni nyina ho so wo be wo ba be ni wato ni din se Yesu bi se ono no be gi ne man e firi wo boni mu fo akoma bre urade ani mo ai na ka chire urade se urade se ni ametie ni mini hwe ka nya me agwa ma maba boni we ni we na meti mu urade ne mate wo asem ahun se wutu mo gi ne bonye fo so wo se ono no ye ne bonye fo mo di kai yakopon hu no mo bo gi no won che so why won che so ni pase ni wo si wan bo ku won a christo fo se ni wo ku won pa ho ma urade wati so wo ku che no mpo a che so mpo a nya me be hu mo bo o do bo ni be che why so mo bo ni ti se da mra mo be hura mra se su chire ma a british saying crown we be se odwanwi se mo pena mo tie nsema ya kan mo be di asase so ne pawai so wan pena se o tie tua na wo so abetri so ojai kronkron ye de hwan abetri aye kronkron asuma simpo minem no nye kronkron nya asuma si ne kan ye kan Jesus hallelujah ono ni ye measure ono ye standard ono ni ye gidie mo di kan the author and finisher of our faith looking unto Jesus radi kronkron de wasem ama ahwefo ne atiefo obi biara wate asem ni ohun se tibia wo munye obese ofri mwrade adom tumi ne ahode a odi ma so e bonye frem ne bonye fo nyina mu edikai no baba ye paul a osi edikam fo ne rade fa masafo no nyina wo yesu de mo se nti so bi o kristo ma no ya bodie fofro ne madada ne nyina etwem hwe ne ma nyina ye fofro rade me bompae se ya hwefo nyina benya brabo fofro ometumi ekuremo edia ba heaven ewo Yesu Kristo diemo tumi biara akikire wato boni ma urade meti tisa homa no nyina mo Yesu Kristo diemo mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wu mu nkwamo ometumi akase ya se ayetie etimo urade ewu nso ye wo dia urade ye ma obi biara honamu ehia die biara say yare no bi yare urade mi hyese entutum fri onko say ye ka no bi de urade tuane kama na mani bi obi biara dem urade jine fri mu Yesu demu na mi bompa ye. Amen.
1: Amen.
0: Nishramu.

Bompai, Radio Kron Kron, Israel Sending So, Amaya Dom, Amaya Quine, Semeti Wasem, Radio Mempai Niso Behome Guasem So, I am Qua, I have some jet, I insure Amobi Bierra Woody, where Yesu Christo Demo, Radio Dawas, where Yesu Demo Ne Bompai, Amen. Dophonum, sir. E sha di sun bia se a otu din se the broad and the narrow way kwantetre teni kwanhia hia e din kan hwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunnam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekọ enkom no ene ye kọ enim kakra e pese ye hwe followers in the broad way enipa omunnam kwantetre teni so no eno na e pese ene ye hwe ti meka Matthew sempa no iti enson nchemu dumiensa osemun hyene opono tiatia no mo na opono eson ne ekwan a etrene de ekọ osei mu no na wan wo hyene mu no eye pi ba bia kenkai ma yete ase se honhum ne ma ye ne ma emu edu papapa na ne tiase nso enye mre emu edin pa nye wanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se e wo fufro awo fufro ani die me komi mame ye mu bio na wasan wo me ana na Nicodemus no ntiasie ehunhum asem emu ne ne ntiasie din senti sa pa dia Yesu Kristo yankopon ba ofri sura hema mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okasa yo no wo kan kire yen se yen hye ne opron tiatia no mu na opron tiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ho to mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guho a omo tre mu ensio adi cheni adisaye enya sem ketua enso wan wo hyeni mu no eye pi wan wo hyeni mu no eye pi adenti na wose basa uko baby ya kanchro se baby a wo kro no amra kese bi wo ho wo de wo ka duro a wo betom so twon okwa koto amra no uko baby ya december de si wo se igya e wo ho ukwa e be she uka so twon ho na akọ na ka na shi se nya honhum nie ma na mo edura anenti ase no e din ahia dom ni se woni be bre pa na obeti ase a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever na ekwan bi nso ho ekọ wu eni awie mu na nipa piece yen de de ko wu mu no ehwa na epe o kan chini kama kwa ho na ekro ade chini ade sense nipa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chiche modumi no. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekai chiche modumi no. Ewo okwen bia etine onipe ni so. Nene wye enu ye uwo okwen. Ewo okwen bi owa etine onipe ni so. Ensu ne wye enu ye uwo okwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majune soso ne mwajune. Tinipe uwia sinina. Ubia soria. Kwenbia ofaswa. Ubinye sika. Kwenbia ofaswa. Ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa. Nye mabeko iya mano. Omfahon. Seye kwa mpa. Seye kwa mboni. No na msuno ye. Enune nyamia sema ye te asye se. Weni suno ye wajune sesa kwane ye. Nenswe wiene du uko da. Uwia inye wye mo. Da wumo. Iti yene wose yefe se kwa mbe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa dimebe kwa mkwa mdimebe kwa hutum. Na dibia di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenu suwa omu tre mu insio omu nye binu mwi. Filipo fongu manu timi ensa chimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19.

kankiro nyankopon se wo hu mmobɔ na bɔne bia wa ye no onfa nchew se wo kan no kra nyame so ye no kwafo obede be chew no ama wa dom tumini ahode a kyina wo hu bɔne bia wa onkɔ ho na wo kɔ yesu nchew be bia wo bia no me mo mpae fi wa kuma mu na bɔ mpae kankiro nyankopon se ne wo pese wo gya wa brabo ma no nyame mmoa wo ɔma wa dom bɔne a woka no wogyae nyɛ sɛ wo san kɔtoa so awurade kronkron yɛhyira wo bebree sɛ nanso wode w'asɛm ama ye woakyerɛ nkwantɛtrɛtɛ no woakyerɛ yɛ kwanhiahia na woka kyerɛ n sɛ nnipa kakraa bi na ɛnam kwanhiahia no so nyɛ sɛ wo na wompɛ sɛ ɔmbɛfa soɔ na mmom ɔmo bɔne nti ɔmpɛ sɛ ɔmu gyae awurade mebɔ mpaeɛ sɛ woadom bɛdɔɔ so ama yɛtiefoɔ nyinara obi biara ɔnam bɔne kwan so asi agyina mu ɛden ne fi na kuro atwene ho afi bɔne kwan so wɔ yesu kristo deɛ mu ɛbɔ mpae sɛ mogya no a ɛpe wɔ kavere no obi biara wɔsakra n'adwene sɛ de bɔne no awurade fa hohoro no ho wɔ yesu deɛ mu ma wo tumi ne wahoɔden wura saafoɔ no nyinaa mu na mpaebɔ no akyi no ɔma nsan kɔ bɔne mu bio ɔma nya akɔnnɔ ne pɛ ama tenane ne kronkron yɛ abrabɔ kukua mu bɛdwa mu mɛtumi atena ase ama yesu sɛ ba se wowuo mu nkwa mu a mɛtumi aka sɛ mase a metie ɛti mu awurade mewo nsu ameɛ ne deɛ awurade ɛda w'ase sɛ woatie o yesu deɛ mu no ayɛbɔ mpa

fire na iti onyankopon asem o de amaye ne urade kronkron ehira obebre se nenso de aba wona yase bompa ye ja won semo a ebe ehye won sase urade home gusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo yesu dim na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua no ebe wie ye the wonders of God's grace onyankopon adom won waso no ema wote asese adom ne ade a wanto wanbre ho ne nyamede a chokwa ti abofu ogina no mohwa omo yana eye wonwanwa na omso onyankopon oyodomfo ne mobrohunfo ampa yahwe onyankopon adom asempa the gospel of God's grace onse ema wote asese sa asempa Kristo ede bai a enam so many pepi esakra o madwen no munya heaven kwa senke ye heaven ya dia etua plain fair ne de ko ha ke nipa se de betumi akọ yankopon aye no kwa edi se ba se obone te se damramo a oso be hura mra ese sukirema e briti se nkra won so anyame betumi amna ese odwan enwi eno no smavo po o si wi ase nyina wo sane bonye fola me na me number 1 adom no hia me damascus kon mo ifi bra me ko ho no enye madada me ye ni nyina me tugui na me pese be ti yesu din kra me tipe na me bofuno me obi a obo yesu din bia me kura homa a me chichire wo mudi won akọ me esi wa bo aku won so bra adum hie ame no so ne boyefo mu edika obeye ohun ti ni a odin kan press the lord sa adum no ye ka chire o se susu bompa ye hwe sika adum nka ho ebia ne siko ni ebuni pafasu ni ekuni pa ni edini pa tem na chese sikanko a ukonso a na waje mu oguha na fe ukoshie nyankopon bisa sa adom no wa nya bia na ye pesika o se adom sa le bi mu yo ye pesika o se adom ya kire o se nyankopon bo ni pa se ne se so na obonsam bedada ni pa menye misu no nyina efrie mu koye na bonsam su ni boni su ni wiase su abewura yi mu ntise nye misu no betumi asan aba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kro ya so re de eba na wo de wo sori a honam ne manko an wani abre ho honhom bibia ka bia eno wo kra nko eno honam nko ene wa dwene nko ti won kai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be ko wa ye ehwa honam ne ma ho hie o obie ni ho wa wu a wa kwa wa sesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka he ya na ne awodi be ko no ye ka ho asem a kire wa wo ko no ene he din dodo he din dodo ene me wo wi ase e din nyina nipa bo modin sun hunu yo e benya mesem nko a de no de e din dodo wane betumi aye tena ho ye ko na se eda no duru na se wo bie wani wo gye mu a behu se ye sese na de no tie sa pepe pe na tie growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no se ba se obata wo

ese wudu tumi nwa huo dinbeta wase mwechi. Senebe ya tifu nina binyanti ya siye na inshira mkwa ni ya hutua wesi yesi wase mnebe ya ubiadia. Radia da wase wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Ya disu ya Yesu ya ni nina nese living in the light of eternity. Ni eka chirwa nese memfe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwo ho. Wasitina uti neno mensi utrasi nemfe fo mpajwe nife suro. Ufi ha ubeko baby. Ena ye dini hano esa etia. Na baby ya ye krono. Eye na etuo imchada. Na ochi bakoni yefe humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijiemu. Da hutomu da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na enone ne. Saha ahombrasie no, ewo senki ekoye enumi yejina honi ebi, sasa ahombrasie bene Bible eka huasem. Ayi tumubuwame ni penya adankwa. Bible onfeso, ebi oho, ene mifa bakon. Eye luka nsempa etidu nkron, chimu bakon ekosi edu. Luka nsempa eti edu nkron, mekain inchimu bakon ekosi edu. Na kwa sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wuchemu. Na we, obrame bi oha ofrenu Zakio, awa ye tuji ni peni na oye odifo. Na ohuhwe Yesu, ehunini pabain. Nukwa se mni wiasi ye womu se base sikabo ubibutu mwa, ya ni nyami nyena kono. Ni panupi. Ohuhwe omu omuhuhwe nyami ya, leso fware na wame, weni ya brise ya, sikana upeje. Omeo majwin se mkwani sika. Omu mwe sika fu omu hu omu ja omu sike nyina hono omu koni sa. Aye huu mwa se miyamia mwa ntiasi ya ntiasi ya da. Eti wose papayi die no yesu nkukura praise the Lord. Oye sika ni sune yesu huu komu dino. Huu mwa komu su komu dino. Oye yesu huno nini ni pabayi. Ni pabayi na. Ese ohuni freni ya utumutine ni ohudi bonyeni tise mizakwe usi utumuse sano. Mi usi kazo so meni nye ekwaya mefaso na mkweye timida ya nadainu chani ushiasa. Ntise Yesu betu ya buhami ya bebiyo shebiya mekwa kwa yushwe ni mwono. Sene bebeo beye madom. Krofu omu kunipa nye sika bonipa pwa nye sika nye. Omu ni ahoto. Onama debia ni yemu deni shio, ni yemu deni prab. Ohwese de miye ni yebabe chimiana. Na ohwese Yesu huni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said no ya kwetia. Na domno doson. Zaki usunsu ya kwetia. Tisu ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia Yesu wanu hunu. No tutumrika. Unse sikani tumrika biha no kwa habwa kuhili ni yema. Neso kwa hivyo Yesu padye. Sikeni okwa suro dimrika wasi maeleti opentem. What? Oyina chiani sandasi ochia siesa. Sadebe ya sofu kure husu aeleto. Obake ke kure aru aeleta sofu hune na nibeje. Sene koleshe numu bedu. Zekio situ mrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotre dua no so ne dua na ye metintine akye obi a okrom ha se ne beya me hu Yesu. Na otumrika edi kan kofru akye bi se okohwe no evi se eho na obefa. Na Yesu dru ho no omaneni su huno no praise the Lord. Me mame me papa, me nuya utie me, se ye pa ne pa, se wakuma mu wukondo nyamia, nyamie hun, obedani hun edi achro. Se ye pa ne pa, se wubompa ye se radi makwa, sorry ache, so me insa cry. Ni asofu ken ya se mpa no woka, nukre no woka, nukre ye bakupe. Me kwa so onsu, me ye boni, ene kwa nwa kwa me hui, me ira nsana meda. Me